0: nagabayad sila mga katrupa every month sa presyo nga ilang mga billing nila sa ilahang tubig. Mayroon nun, ha? Mga katrupa. So, commercial naman katrupa ang Limwell. Sa atong pagbalik mga kaigsoonan, dogang panato nga hisgutanan kalabot ni ining maong Isyos Water District. Supply sa tubig din sa lungsod sa San Francisco human lamang sa ato ang pahinumdom.
1: XFM.
2: Kapitan Ludi.
3: Oh, odsya man urak.
2: Labing gay ka kay Lula ba?
3: Mo?
2: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
3: Oh! Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
2: Exciting? Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
6: The Secret of Health.
5: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana na adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, iatake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot ka kay Zanton Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Maunga sa Zanton Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Zanton Plus Gold Herbal Capsule og Zanton Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Zanton Plus Coffee Mix. Ang Zanton Gold Herbal Capsule, Zanton Vitamin C og Zanton Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
2: Send money abroad. XFM.
1: XFM.
0: Kung Mamino Ka sa XFM.
3: Oy, par. Pakuratira ko ng imong lulo niya, par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Gintano na bitaw na, par?
4: Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

0: sur XFM.
1: Oi pare, naunsang ka? Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Ya, masuko pa yung kag mabalipan. Exciting.

0: Camino Ka sa XFM.
1: Par, pakurati ra gud ang imuhang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.

0: Dito na pitas Barangay Aper, Pulakan, Labangan, Sambuanga del Sur. Particular sa may tulay nga padayon pangagikonstraka, nalambigit sa aksidente katropang Osaka Rural Basa o Bako. Ang bus gimaneho ni Rainy Boy Cabilos Umampong, 35 anyos, residente sa Rizal, Sambuanga del Norte. Bus is inisyal nga impormasyon katropa, nawagdaan matun pa og brake control ang Rural Basa, samtang nanaugikan sa taas gabahin sa dalan. Inungdan nga nila huskini padulong sa tulay o nabanggaan ang Bako nga nagparada sa maong dapita. Daling dala sa health facility ang mga pasahero na samdan, lakip ang driver. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagadiana, alang sa Ligaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jenny Scalante, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Oras, mga katropa, alas sa 48 na. Dari kita sa itong Balitan sa National.
1: Balitan Nasional. Balitan sa National.
2: Igong formal nanggi sumiti sa Department of Budget and Management kung DBM. Ito na kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 7.2 trillion nga National Expenditure Program kung NIP alang kini sa fiscal year 2027. Sumala kang palas sa President Palace Praise Officer Jose Clear Castro. Ang maong proposed budget nakatutok kini sa pagpalambo sa edukasyon, kahimsog sa panglawas, panginabuhian sa nasudnong seguridad o sa pagpalig-on sa mga komunidad sa tibuok nasod. Gidugang usab nga tumong sa maong budget nga mapahapsay ang serbisyo sa gobyerno o magamugna kini og mas daghang oportunidad alang sa mga Pilipino. Human sa pagtugot sa palasyo, isumiti kini ngadto na sa House of Representatives aron masugdan ang deliberasyon alang sa pag-aproba ni ini.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Agad rupat ang orasan, alas 6:49.
1: Balita sa international. Balita sa international.
2: Misa ka na nga ito sa 111 ka mga tao, mga katrupa, ang kumpirmadong namatay human gitayog sa magnitude 7.4 nga linog ang kasadbang bahin sa nasod sa Colombia. Sumala sa pinakabagong report, mikabat na usab sa 87 ka-individual ang naangol samtang padayon og walay hunong ang gihimo nga rescue operation sa mga dapit nga grabing napiktuhan aron pagsalbar kini sa mga tao nga posibleng natabunan sa mga nahugno nga edipisyo. Subay sa datos nga gipagawas sa US Geological Survey, ang linog adunay giladmon kini nga 107 kilometers og ang sentro niini nahimutang kun nahimutang kini sa dapit sa Santa Jose del Palmar sa lalawigan sa Chuco. Kusog usab ang nabatyagan diin ang patay og sa pipila ka mga dagkong syudad sa tibuok nasod. Kini ang labing unang dakong krisis nga gitubang sa bagong administrasyon ni Colombia President Abelardo de la Esprilla. Pipila ka adlaw pa lang, human kini formal nga nanumpa sa katungdanan. Tungod sa gidak-on sa damyos, gideklara ni President de la Esprilla ang National State of Emergency. Ipasalig usab sa maong lider nga andam ang tibuok kagamhanan sa pagdala o hinabang o pagpatuman sa mga dinalian nga pagsalbar. Matud pa niya nagpabilin nga nagunang prioridad sa iyang administrasyon ang pagluwas sa mga biktima nga natrap kini sulod sa mga naguba nga istruktura. Misamot pa ang kabalaka sa publiko tungod kay bag-o pa ang epekto sa laing kusog nga linog nga mitay og usab sa silingang nasod sa Venezuela niadtong nakalamay nga bulan sa Hunyo.
1: Express Balita, Express Balita.
2: Sa balitang sports, mga katrupa, atubangon sa Gilas Pilipinas ang mas dako og mas seryosong hagit sa ilang mga sunod ng salmutang turnio. Unang atubangon sa national team, maong ikaduhang round sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers na magsugod na sa ulahing bahin nining bulana dito na sa Molobesia Arena sa Pasay City. Sunod din mao ang Asian Games karong September